0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азерсуд кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйметле, кейфиятле мәсуллар өчен. Браво!
1: Догры сечим.
2: Сез Браво радионы дилейсез.

0: Грамм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Дөрес сечим.
2: Сез Браво радио